Mau, ne ya chaba zinga wabu soga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

0: Sanusa, Wano Musakata. The afternoon.
1: Musakata, the afternoon groove. Titegeza mboko.
2: Kuba muziki. Naluga.